0: محكمة.
1: دنيو منتي درو من حياة الدنيا تدنك أدرقي وفارح ودنيو منتي درو من حياة الدنيا تدنك أدرقي بوأمي أترات تنبلي تدرو بوأمي قالترات تنبلي تدرو بوتكفهم الفرصة تنبلي تدرو بوأمي الدبلوم تنبلي تدرو يلا من الديدب وما الحياة الدنيا في الآخر إلا متى تدرو تلنا من تدرو تلنا وما الحياة الدنيا دنجي نكت gujagagi fil akhirati boku dugulati al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal domla mom dundugi ci bir al akhirah kon titru bala jot dangay dem ba al akhirah fofu la titru jote waw man sax haj ma li dana wax ni sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru talna bala nga titru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam no tane ko wax nga deug nit de bala titru yowal qiyam di wax kenn mala gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabakal yalla xeyal ñu len kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bir al akhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagas yi ci nek mi keur gi gëne bagas yi manam kuddu yeek passé cindi ni ko keur gi gëne nun la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama koy misal sa su nek ngale ak dunya dam ko jigeenal ci arab alakhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lay ak dunya ak alakhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañoo fegal ne fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci bi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy yobu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage dat lay tabarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubbu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxana ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tak tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga tako ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci alakhirah fofu nga ay gi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci alakhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé man yor dépense bo xamni bi dang ko meuna joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reen yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañuy bëgg dug ñun ñepp yalla ñu fa dug su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañuy wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratu ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen ci diren ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mu jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دلسنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بو ني تدي سوره الرعد تكون كو با ام ñar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالله موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيغا خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñi tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena ويقول دنا وخ تدو كو باي موك ويقول دنا وخ تدو باي وخ دي موك القران سي جيفانديكو فعل مضارع اك سي جيفانديكو ماضي دو بن يان لا نيو جيفانديكو مضارع جبل تي نا وخ دي دال لوي خيوي ميغي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وخ تدو دنج دي وخ موك الذين كفروا ني ود يالا يد يونت بي صلى الله عليه وسلم dañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gileemam nga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflanté ñom day wuté ak ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew kep ku wedde ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yep te yalla def ni ci alquran du alak xetu alayhi salatu wassalam te fek alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolou kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad la sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda motax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كيم تان يويو دتياغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كيم تان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو ني كو واتي كيم تان يي معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو ني كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سدمتي تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيكو فيري كون يالا ويهدي تموي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتيرو تي ناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nek ci ay ji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé
0: alquran di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñoo ñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñoo ñoo ñi nga xamne amanu gëm ni allazeena ñi nga xamne amanu gëm ni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhira gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lé leen nga fekk leen ci ñak nga leen dañ leen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko dañ leen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu almaghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ande benn témir bi day daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ñoo xam ne ñii soo ko doon seet tey ci jamono di leen natt ak seet da nga xam ne ñooy gën a neew moo tax alquran di leen wax ne ihdina sirat al mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim di leen wettalikoo ñi nga xam ne ñoo wees woon alaa dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innul qulub moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa ta'ala ci saw lammiñ alhamdulillah سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتليكو يالا فاتليكو خا خني سا بوي بوج دوج سي لو ميتير رك اي دا دي نيو سي سكان لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غا دا دي باي لولي موتاخ القران دنج كوي جان بقره بالناس جيما خام لي ميو تيكي سو خا خني لي ميو تيكي فوفي تولو اب اي اي نيو واخ ليو تي لا نغي بوج ديف su ko defee loo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixee aqwam moo lay teg ci yoon wu ji boobu ñan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne aamano gëm nañ wa amilu saalihaat yi tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtadaa nag nga ne allazina aamano ñu gëm wa amilu saalihaat te def lu baax ñu ñu de touba lahum te xeññeel na leen ñooñu de ñoom touba lahum texeñeel na leen wa xusnu ma aab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraku taala touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firéene farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu touba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom ibnu abbas radiallahu anhu kon allazina aamano ñi gëm wa amilu saalihaati tey def lu baax ba faatute touba lahum ñoo ñu day texeñeel na leen wa xusnu ma aab ak dellu bu rafet ci seen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu maab, ndax fii ci adduna la ko seytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biyo bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi su biyo ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biye fa abawaahu yuhawidanihi, léeg-léeg gis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisanihi. Na ngeen jàng adis boobi tabaarakal. Yàlla mu ne yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsalnaaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsalnaaka yónni nañ la fii ummatin caw xeer, xad xalat jiitu woon na min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeer, wala nga ne xad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wi aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xod xalat weyoon na min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet, teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yónni la ci ñoom li tatluwa alayhim, ngir nga jàngal leen allazi, lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu. Ba demee ci mutasawifoone yi ñu koy tuddee maratibul hidayat yi, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar. Ba demee ci téere yu mel ni madaariju salikin bi nga xam ne moom taxisi bu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Wahum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yakfuruna bi rahman, dañuy weddi rahman, yakfuruna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay, rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sawara, ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla, lu waay lank-lank, lu waay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musooroog ñi musoorwut ñoo ci yem ceeb. Ñiy sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu, noonu googu mën nga ko wëralee ak nit yëpp nun wal qalbi wama yasfurun man nga won jël nun gogou wërale ko bam dag tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahimi arafi ci mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yomul xiyamé balañu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam taasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu son mu ne nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu ma daan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne قل وقل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alqa rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti na ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mum la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te def ni wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga melaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jimla mom fofu bukut ak mom jimla mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jimla mom ci tashri'iyya moy dalay reddel dim la reddel nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddo ga mba bañ koy lati dégg sangu nan sol seen yu wéx defaru bajjat dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxu leena baye ñom lañu nekkon taxu leena baye lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakk ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal ne alayhi ci yalla tawakkaltu la wëru alayhi ci yalla tawakkaltu la wëru wa ilayhi ci yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wëru ci mom lay delu yalla moy wëru wayu ku bëgg wëru wa man yatawakkal 'ala allah ku wëru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu 'ala allah amantu billah tawakkaltu 'ala allah gëmna yalla wëru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ar-ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكني اخران جي سيرت به الجبال بنت دخلور دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wendo jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu waccal alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at yu dag ci bihi ci alquran al-ard shufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir daggata sosiy da ni suuf sepp day def ay morso aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir daggata sosiy alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jik doom aadama bu daji doon ndox da nga gis ba tay kuy werante kër gi sama kër sama ram na la du sa kër te nga tey won sa kër bu dab la won suuf si bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu ñuy waxon bu moytuul lu bari dana xaw bal fi nek dal al amru bin jami'an lepp lillah yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyam tan wala deb xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala deb lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex waaw min khayr an yakuna li ahadin alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam li mu bax yalla ken du ko defal lolu mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu wor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allahu bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne nit gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u Allahu bunne xon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu ji nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu ji nga koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp ci nguuram gi moom Jalla Jalaluhu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ loolaa yem képp ca moomeelam nga moom Jalla Jalaluhu wa azza kamalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dañuy mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi laa yasunullah ma amaruhum benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an.

عقبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومدعم وأبي معركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا ني دقون اللر يننتي بي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي وآية سبحانه وتعالى وحكو فينك إنا كفيناك فقال من المستأزئين مبولة من دون سبوتي سنما جوجي تبارك الله رضي الله عنه أنا نيان نيوني لا الذين نيوني نيغا خمني يجعلون دنيي دف دنيي بولي مع الله أك يالا إله آخر جنن يالا دنيي بولي يالا إله آخر جنن يالا ني يالا يالا لا وهاي نك خير مي يالا لا وهاي نك أو ثاني يالا لا لغ لغ سخ ولا في نيوم تبارك الله غا غيس جيجين جو بغ سخ بان نكو يوي سما يالا تبارك الله لول نك مام اوبنا waye fa sawfa ya'lamun dañu xam dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam mune yunus yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi khat sadruka sadan nabi bima yaquluna ci lin lay wax sadan nabi mi ngi khat moy manam lin lay wax mi ngi lay metti lin lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamna nuna annaka yaw yadhiq mi ngi khat sadruka sadan nabi bima yaquluna ci lin lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ni koy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nagn ko ci suratul a'la ni ko sabbih isma rabbika ndax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ci lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan walax neena bo bëgge it fo joxoñ jënd bi fenk fi bu joxoñ sow bu joxoñ bëgg ganar bu joxoñ bëgg salu del joxoñ penku rek bëd bu sét dal da nga joxañ penk rek ni fili jant bi fenké bëd bu sét nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salatu wasallam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tégué inshallah manam sar bi ñu dugg mi nahli ba ca tégué mu israyi xam nga ne yalla nga ubbe subhanallahi asra muy abbaku bam ko jëlé fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi feele mu def ko mudari ne yu saddu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum minas sajidin nga bok ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu wassalamu alayhi ne ko bari nga ci maram waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bikathrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa avocat ëlëk yowmal qiyamati salawatu wassalamu alayhi ci yow nax dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum bo fu yebbo dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarakallah say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyame nga bok ci ñi nga xamne dañu neex pele de yalla mu ne salawatu wassalamu alayhi wa'bud rabbaka wetal sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bu mudikal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bu mudikal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku